yilo yongasakwazi nokuhamba ebiyomlapha. Usibiza kanjani ngeciko uma isandla sakho selapha wena kuphela ukombela kwesaka. Ihuba lokho nje yename ithemba lokugcina elaliboshwe esihlakaleni ngenhloso yokwelapha lona.